For mye pyr, for lite glede. Kjærligheten, ja vi må spre det. Folk er late, de gjør ikke noe mer. Meg og deg, vi skal leve. Jeg driter i hva de forteller oss på TV. Dette er vi født for. Livet er for kort, og dette er vi nødt for.